0: ikke alene.
1: Du er ikke den eneste.
2: Vi er sammen med dig.
1: Verdens bedste morgen skala FM.
3: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.